0: Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 17 oktober kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Tønsberg när jag kommer till Teigen scen. Bli förbluffad och förundrad av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vänngängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på alex.no och husk Alex med 2 X.
1: Tänk känslan av att komma in i ett rent uppgångsparti. Frisk luft och ett inbjudande första intryck. Hos Norges Renhold handlar det inte bara om vask. Det handlar om trivsel, kvalitet och goda upplevelser i vardagen. För borättslag och sameier levererar vi grundig trappvask och rena fällesarealer som beboarna sätter pris på. För bedrifter skapar vi rena arbetsmiljöer med bättre inneklima och professionella omgivelser för ansatta och kunder. Från daglig renhåll till vinduspuss, periodisk renhåll, uppskuring och boning och fasadvask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje. Og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
7: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
9: Villa Felix. Kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.

0: Älskling?
1: Ja?
0: Vad gör vi med allt rota?
1: Du, jag har en plan.
0: Ikke si flere esker?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss innredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden VESTFOLD10 och få 10% rabatt.

Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 17 oktober kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Tønsberg när jag kommer till Teigen scen. Bli förbluffad och förundrad av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vänngängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på alex.no och husk Alex med 2 x:er.